Se cehkel ezdem kutur, hürmetem a dağlaram. Se cehkel ezdem kutur, hürmetem a dağlaram. Yaknini sikay maksur, kay maksur. Devletова дамара, як и не сикай махшурка.